Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Lalungan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

tambahan kuota untuk pick up dan chip diesel, ya. Atau maklumat lanjut, kita orang boleh layari budimadani.gov.my. Sedikit sebanyak berkaitan dengan Budi Madani Diesel ataupun Budi Diesel, ya. Untuk makluman semua. Kita lanjutkan lagi pertemuan ini dengan pilihan lagu yang seterusnya. Sebuah lagu dalam versi Hindi, ya, Ishq Merah. Itu judul lagunya. Amun di terjemah yang maksudnya kekasih lah, ya. Ini persembahan daripada Jubin Nautia. Sri Aman FM.

0: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menjemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Spektra 912 warnai harimu.

0: kau ni apaan?
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Tak ke bajet lah. Tang mana ditetak ke.
1: Ya.
0: Hashtag Numbia Aktif.
2: But YFM.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 7/7 dalam tahun 1970. Rakyat negeri Sarawak jadi saksi ke Siti Agi sejarah terdekat mengkiang jadi ke pengingat. Ianya pengerami nyiri ke Dato Abdul Rahman Yaakob jadi kepala Menteri Sarawak ke baru. Tekalanya megak, ia mujur nyempuang ke sekedar parti politik terbesai lalu numbuh ke perintah begulai dikelala dengan nama The Sarawak Alliance, kenyengkawam Parti Bumi Putera, Gerempuang Cina Sarawak SCA serta Sarawak United People's Party SUPP. Kelimpah harinya Serakop tu nang nyadi ke kerjasama politik di terubah di Sarawak. Kala itu ngayan ke penyerakup rakyat Hari Pupu Raman Bansa. Pengawak nyiri ke Kepala Menteri ke baru tu nang dipersetuju Tuan Yang Terutama Gubernur Negeri Sarawak mainnya Tun Tuanku Haji Bujang. Mesti mengunya Kepala Menteri madah ke diri sedian rima penama Parti Kebukai masuk dalam serakupnya. Stephen Yong hari SUPP dipadu ke jadi sapit Kepala Menteri. Perkara tu udah muka jalai ngagi Parti Kebangsaan Sarawak SNAP masuk dalam serakupnya. Atur pengawak menua Sarawak ndak tahu ndak nitiah ke Perlembagaan Negeri Sarawak ditetap ke kaban dalam Majlis Tertinggi Kerajaan Negeri bertubuh antara 5 ngagai 9 kurang kenyengkaum Kepala Menteri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari 3, 8 hari bulan 7

0: Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 7 bulan 7 dalam tahun 1970. Rakyat negeri Sarawak nyadi saksi ke Siti Agi sejarah terdekat mengkang nyadi ke pengingat. Ianya pengerami nyiri ke Dato Abdul Rahman Yaakob nyadi kepala Menteri Sarawak ke baru. Tengkalanya megak, ia mujur nyempuang ke sekedap parti politik terbesai lalu numbuh ke perintah begulai dikelala dengan nama The Sarawak Alliance kenyengkawam Parti Bumi Putera, Gerempuang China Sarawak SCA serta Sarawak United People's Party SUPP. Kelimpah harinya serakup tu nang nyadi ke kerjasama politik di terubah di Sarawak. Kala itu ngayan ke penyerakup rakyat Hari Pupu Raman Bansa. Pengawak nyiri ke Kepala Menteri ke baru tu nang dipersetuju Tuan Yang Terutama Gubernur Negeri Sarawak mainnya Tun Tuanku Haji Bujang. Mesri mengunya Kepala Menteri madah ke diri sedia nerima penama Parti Kebukai masuk dalam serakupnya. Stephen Yong hari SUPP dipadu ke nyadi sapit Kepala Menteri. Perkara tu udah muka jalai ngagi Parti Kebangsaan Sarawak SNAP masuk dalam serakupnya. Atur pengawal menua Sarawak ndak tahu ndak nitih ke Perlembagaan Negeri Sarawak ditetap ke kaban dalam Majlis Tertinggi Kerajaan Negeri bertubuh antara 5 ngagai 9 kurang kenyengkawam Kepala Menteri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Sukan Plus. Siti Agi Main, Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh di pedak kita live ba TV OK. #PialaDuniaFIFA. #PialaDuniaFIFA.

City lagi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh di pedak kita live ba TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

cakupan sang kitay kasarito. Bagampung besukong segulay sejalay. Bejalay rumpas di kitay dekat bejalay deras. Bejalay bebalam mayu di kitay dekat bejalay jawa. Bajak kura putih he bunyitu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Ngamis ba maurang rin mino Afrika, timandang ngay kitay, kamasay riti kitay, tipsgulay sejalay, ngerejel tay sama sati. Amat sekedap ngawa uli jampat tembu, di kitay ngerejaya kediri. Ngamat sekedap ngawa tusah dekat debagi ngorang bukai, tau ngasuh pengawa kitay lubahagi. Ia tau megang, meriati tetepegah ngay kitay, nanti kita boleh nembu kaya nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita nundak ke penyikar ngau pengandia hati kita tang tajak piam nyadi ngau kita dekat lempung lagi nanti kita sama-sama sati bergempung betulung ngerjaya segi deras nanti kita berjalan ke diri tang berjalan ke diri kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kendak anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kitai bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus